0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu akbar Allah.

Perintah Sabah ngerancang mikuan penyediaan taman ngasuh peranak taskah tak bangunan opis perintah lat anu sesuai. Ioni untuk nabangan yang mak kerjo mengkulik kemudahan penjogoan anak anu selamat ko sealap ni. Menteri Pembangunan Masyarakat ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Marak. Kementerian ni betiru sedong nedion peraturan operasi sealap ni ko peraturan selan pemelanan kemudahan ni. Datuk Julita Marak bege sebetak ngejawab soalan adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya Ahmad Syah. Lebih 100 juta ringgit penelanjaan Perintah Sabah untuk melan dedangai program penanggungan pemuraan Tebos 2024. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anil Sandumara. Kelapan program nindak nut pertambahan hasil bokan kopan pengkolian penerima tabangan, peluang pekerjaan, kopan sosial ekonomi tak penduduk diam di kau pertembanan. Beliau marak bagi sebetak ngejawab soalan adun Sri Tanjung Justin Wong Yong Bin. Laporan pemelanan program kopan penggunaan peruntukan nut penerjaji asas nambah alap dasar kopan program penanggungan pemuraan tak masa bunda. Ngejawab soalan tambahan selan usaha merun ikon pemuraan diam bidang keusahawanan. Sukan ko ekonomi kreatif, beliau marak kementerian sedang neliti ko nusun balik struktur ko perancangan jangkata engko lebih timos. Terposok mengkilo pemetekuan peluang produk diam lat ko pan bakat pemuraan Sabah untuk niangkat tak peringkat lebih langah. Perintah Sabah sedang nedion pengusahaan bau untuk penanggungan balik lantaian Sungai Melaut Tak Ranau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri Marak usai bertujuan peruntukan hasil asal 4.6 juta ringgit anu ni lulus tak JKR sebelum tu niat cukup. Beliau marak bagi menjawab soalan adun Paginatan Datuk Rusdin Riman untuk matongan pelan penduduk pelajar kok kereta niat terbiak JKR Rai Nedion pelanan penian sendiri sementara ngagat projek penelan. Lentiannya sebelum tu terat sebab oleh orang londo start September 2024. Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah anu tinamba alap engkau kemudahan pengujian terbau betiru namban kebulian industri penanggungan tak Sabah kok Sarawak. Kopan ngurangan kebergantungan mengedidian suntuk bahan tangguan tak semenanjung Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi Marak kemudahan tak diak penjogoan Construction Research Institute of Malaysia CRIM CIDB Malaysia mekebuli pekekuri industri melan pengujian bahan tak Sabah sebelum pindakai diom projek penanggungan. Beliau marak bagi tak pengabar Bojong Lintan MKRM Sabah sebetak lintaran kerja rasmi duombangi beliau tak Kota Kinabalu. MKRM Sabah tinamba alap luak peruntukan sepusiam titik 4 juta ringgit tak dia RMK 12 kok nilengkapan kemudahan pengujian bau kok lebih 1,400 ujian bahan tanggunan tanggunan penelan sengkonto. Makmal Lenut nerimo pengiktirafan piawaian MSISO IEC 2010 itu tak ilak MRA. Kopan ngejamin kelapan kopan kebuli persoalan keputusan pengujian penanggungan industri penanggungan tak Sabah kok Sarawak. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entuh dah lagi. SMJ Energy ngedidian nikot siampu wau titik 5 juta ringgit tak Perintah Sabah. Sabah merun pelan ala ogo industri selan kok gas Sabah. Begino abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini boleh senunting le Imran Azmi Rosli dekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tagal, rondo pinakuan nu ulun dusun apakah piro terpahalungan remayah rasungoi. Pakuan rakonok itu naulayan noyo nu ulu haling ra lili nu ulun dusun. Ra angampol ra ulun angalap raki kinawa ambokon-bokon poyo tohom nilo. Risilo ondok manggal ra peraturan hino, okondok rasahit kapo am tahion nu ketua kampung kapo am ketua daerah sumuhut ra enakmon penyampaitan ra asak am aquakultur Sabah 2003. Tagal penabitan nu ulun dusun ratikno pai. Yo sabiton poyo ra bombon. Tagal rondo pakuan ana limo ramayah am tutu sino rasaba. Pakuan rakono hitu na hinsupan onsoi nu ulun kampung am kopisan pengimpaitan ra pahalungan panapulian am panaliman ra internu kalapan repai. Maya ra pakuan hitu pengalapan ramayah am tutu binalan ra ingin somokno ra rondo-rondo intok hino ra amarandan ra yo ika akuso. Tagal pono, rondo yak poyo intor nuka lapan nakabahu, ra lilik nu ulun namahun ra lusar nu bandar, kono ra eko penambuluyan, sukan nahapon am wokon-wokon poyo.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 peramunong imintaran na hondo konara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan kataranongan montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.